0: Зайня. І що равно полу штані вона мій. Мене та тема нас водже все озну одне. Все весна ми сі Татарстан.
1: Що кит бурнес казанця магістратура?
0: Мене мкаще ми що кит. Йона пола, ми йог вішкав.
1: Світлана Качучньона ми впали, ми ще ще та історія то дими збуденли. Октет кочі мудлян, насланим канмон йозес остудни сі сочек школа чупаден. Лібе корке скажете інтереснен, лібе злюддіну коланан. А двечі гони, а м'ян шін воджен муну чолом спіткадле, ми сі естуттег он гугар воталон ялунса, і он верме сорщитег бур'їну воджевила туй.
2: Ми чай та ми історія са тудемес, ще те воджевила, кучумка бур посил. Ола ми свек муна, да ми танін ми тудам, куй мільйон во мортола, да кучума первої сивили і вони ми ми, да? Ми воджі сиваме, ми кач муй та вели вещам, кучум катастрофа, а мрота свекола, кач те та вели вещка бу очеречен.
0: Мє бу воча відіння у нам однок джика.
2: Мила.
0: Історія і смінце чим разний і пісімістичний, тор є смінце вуна.
2: Корси звук. Кучим неймен.
0: Будлан пожаджен мій калектор. Буртар є, звісно, чуч ем і он не бутінкись. Кус є шуна мюнджик, но он все та дзі шуна сон верми. Мі є шуна Калінінграда від Лушотчини. І все там же теж он одна екскурсія з війна кушта. І мінем все вилі все чим. Даже не шинджі дана кучимка шокан. Мі мін солдат єс. Уна люктор вичісна.
2: Коди се вичталіс?
0: Сіє віщтавлес м'єндли тут, а коди екскурсія з влас вилис. І сіє заводітис Йона Лутіна, кучомка книга яс, та я Втора мірової війна кучта. Ме, конечно, гугар вамий. Німець яс вилене льокиш, і м'єн пивстен тоже льок юзит вилене. Сіє же колабораціонізм сека бощна. Но менем сіє вилошенджі даний, менем сіє унеджна узверіччя.
1: Ну, вот історію кесли, коли рдет, но не історію кесли. Или ти думаєте, ми осков?
0: Юзес... Мінем кажуть, що ми коло, вот це фальсифікація історії, же вони теж муна. І місце, кад спора воєм, це що ми коло тачим торса пашкед, не віщтав, не ми збулі шмін солдат, я слюксу вичесна. А ми чай тада в ми оне тачим кучумка негативної торяса, пашкед не осков.
1: Тодам Калінінград облаштин олевелю на комі. Йола, дійшли се скоткатка.
0: Коміяси гаджіл. Ми йонжі касалі хардеш коміяси гаджіла. Наясвішік іжмаса ясімінна. Сарафана іш віттедлене пирш юзіс і шорнітен телефон пир комін. Толька є важгане.
1: Ну дан, вони вот не міла комінна і чаджиковолене. Луїса Світлана і вашого карса Мортен. Одвіль дурніну лаюркарен да дугдовтег вілетча.
0: Щукать просто, що ровно тане і воздух з кучамка мед палис. А сене теж от локта горта і любу та ушінь дорен пукавне. І все чим тишина сене. І даже от Калінінграда све дік же сич. Якщо воно не дік Калінінграда, са пощолок ясенка.
1: Міян теж дір я ушінь вочтан. І все тен міян суспу, яблонес.
0: Ми нам мьок тут квайте лішіжім восаєн мам батькет пуктилам яблонеса. Все будмеш тешкан. Но яблок я сосчит.
1: А ти мкутич бочтинит?
0: Курткарисен помніта продавича свилу вузащен.
1: Ой, на-на-на, ти анли не привітий сече тисне. Ти анли ще тисне, коди сачне збуть тисне, кої дисиш.
0: Гашка, гашка.
1: Сія корка ще тас. Квайта чи жі ми двобула ще та. А мі ти ніби може коло навідний, сортовий.
0: Ми нам йонжика бутянка кія направлен озвила. Озмі пуктилим, хуч градіяс, таз дурозіяс, колян вол, боштавлим. Господі, думаєте, теж ми а чим бути, а чим пукти?
1: На мене ми просто озвісем, бурса озвіс. Джоліні град, наверно, во тачим. Джолі трачте.
0: Да.
1: Це прямо на кіштема. Перше, ми просто куєм кусті пукти, це не на московичне. Це якось ворон будме, ми це скосі пашкадне. Суячим томнивка до тінен чужлим юз, на йонаторіалам арлидан уджен присткат колялемен, сієс на йоту втем'янес. І та й шлюба, гагарван ми коміас костен артмен ваш йоту в'ялонес пурна кутем'янес. І м'ячам, кор кулам лібе тудмачам юзкад, гагарван ми та комі морт. Сіє тема же куле гагарва вирваса, силанцичам же ми уп'яс. Олем була, і сія чоку та сіджа косі тудне, гугарване, кутиш локте.